0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی, اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب, تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ, میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی, تو کریم ہے, تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و محترم سامعین اکرام برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر آشا اختر کے سنگ آج آپ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سماعت فرمائیں گے ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 صبر مے بی اے پینفل پروسیس بٹ ان دی اینڈ اٹ ول شیورلی برنگ یو نتھنگ بٹ پیس ماشاء اللہ سبحان اللہ جمعہ مبارک ٹو آل جی بالکل میرے معزز سامعین اکرام جہاں تک میری سماعت جو ہے میرے پروگرام میری آواز سماعت فرمائی جا رہی ہے ان سب تک عائشہ اختر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعہ مبارک آپ سب کو اور آج اور خوش آمدید السلام علیکم بخیر اگلے ویلکم تو یہ سب جتنے بھی میرے معزز سامعین اکرام جو ہیں اس وقت ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی عقیدت مندی کے ساتھ جمعہ کریم کی یہ جو صبح ہے صبح 9 جمعہ کریم کے ساتھ ہم ان سب کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں معزز سامعین اکرام ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے ہی ہوتا ہے جو کہ ہو چکا ہے اور ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک کو اپنے پروگرام کا خاصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ابھی سے بس کچھ لمحوں میں اور پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کا سلسلہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رب حضور کے آگے ہم نے ہمیشہ کی طرح آج اپنی جتنی بھی تمنائیں التجائیں دعائیں جو ہیں وہ رکھ دینی ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ جو خود ہی وعدہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا وہ سنتا ہے وہ خود کہتا ہے وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے ہر چیز کا ہماری جانیں جو ہیں وہ ان کا محافظ ہے ہمارا سانس لینا ہماری شاہراہ کے وہ جو اتنا قریب ہے میرا رب تو ہم اپنے رب کریم کے آگے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں اور بخشش و مغفرت کی طلب جو ہے وہ فرمائیں گے آج بہت کچھ دماغ میں چل رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ باتیں ہیں اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سرپرائز ہی رہنے دیں ابھی سے کچھ دیر بعد آپ کو ڈسکلوز کرتی ہوں آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ تعالی اور سیر حاصل گفتگو رہتی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں پروگرام میں کالرز جو ہیں جتنی کالز جو ہیں آپ بنانا چاہتے ہیں ہمیں آپ کا پروگرام میں جو ہے حصہ وہ ڈال دیا جائے گا اور حاضری ہم سب کی آج کے پروگرام میں ہو جائے جمعہ کریم کی بابرکت گھڑیوں میں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مدعا اپنی دعائیں اپنا جو بھی ہے ہمارے قلب و نظر میں اور اذہان میں ہمارے چل رہا ہے اللہ پاک کے آگے رکھ دیتے ہیں قادر مطلق ہے رب العالمین ہے نوازتا ہے نوازے گا انشاءاللہ تعالی پہلے ہی اس کے بہت سے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں تو پھر احسان عظیم جو ہے اس کو آج لیں گے انشاءاللہ تعالی تو اور اس کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی مؤدبانہ عاجزی کے ساتھ درود و سلام کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں اور پھر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی طرف ہم ان کی توجہ مبذول ہمیشہ کی طرح کروائیں گے وہ ہمارے کیا کہوں وہی تو ہیں
वो कहते हैं बेदम वही तो है पांच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में उसका मफहूम शेर का बयान कर रही हूँ। तो फिर मौला अली शेर खुदा, बीबी फातिमा, हसनो हसनैन, हसन और हुसैन, तो इंशाल्लाह ताला उनका प्यारा और ज़िक्र खैर जो है, उनका खूबसूरतियाँ, अकीदतें, मोहब्बतें, उनकी हम ज़रूर निछावर करेंगे, उनके लिए करेंगे, और उनकी जो मोहब्बतें हमारे लिए, उनको हम दिलो जान से कबूल करते हैं जी। तो आइए इस वक्त हम जो हैं वो तिलावत कुरान पाक सुनेंगे भी इंशाल्लाह ताला, प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे थोड़े से तवक्कुफ के बाद।

0: جی معزز و محترم سامعین اکرام، جمعہ گرین کی خصوصی نشریات جو ہے اس کا آغاز تو ہو چکا ہے، تو تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف آج سننے کو دل تڑپ گیا، مچل گیا، تو میں نے سوچا آپ سب، جو سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تیرے ہر احسان کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، تو دلوں کو اس وقت ہم مضبوطی پہنچاتے ہیں، تقویت کی ہمیں بہت ضرورت ہے، دلوں کو سکون کی بہت ضرورت ہے، ہمارے دماغوں کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سورہ یاسین شریف سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: محترم سامعین اکرام، آپ اس وقت برافریشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ جمعہ کریم کی انتہائی بابرکت محفل کریم، محفل پاک سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فیوز و برکات ہم سب الحمدللہ لوٹ رہے ہیں، اور اللہ کریم سے بہت زیادہ اس کے فیوز و برکات لوٹنے ہیں انشاءاللہ تعالی مالک حقیقی کے قریب. آج اتنا مقدس پیارا دن ہے جمعہ کریم کا، اتنا ہر طرف روشنیاں اور ماشاءاللہ پر نور جو ہے، ایک ایسی اگر ہم دل کی اور اپنے دماغ کی جسے کہتے ہیں نا کیفیات کو اللہ کریم کے بہت قریب لے جائیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کریم کی جو رحمتیں ہیں اس وقت عروج پر ہیں. شب جمعہ کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں، ابھی جن عاشقان نے اور محبین خدا نے، عاشقان خدا نے جو لوٹی ہیں اللہ پاک کے، وہ مقربین خوش نصیب، وہ خوش بخت انسان جو تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور وہ شب جمعہ کے پر لطف گھڑیاں جو ہیں اپنے رب کریم کے حضور گزارنے کے بعد، جب اب جمعہ کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور جمعہ کریم کی نشریات انشاءاللہ تعالی آج دل کی گہرائیوں سے یہ امیدیں ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے آج توقعات اور امیدیں اپنے رب سے وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہمیں بریک پر جانا ہوگا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بڑی خوشنودی سے، اہتمام سے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام کا بھی سلسلہ کرتے ہیں، اور پھر آل بیت اطہار، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، دعائیں بھی شامل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. آپ اپنے دل میں ہر قسم کی جو آپ کی بھی دعائیں ہیں وہ لے کے بیٹھے حضور یہ قلب کے ساتھ، تو اللہ تعالی ہماری آج کی بابرکت محفل ہم سے قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. ابھی سے چند لمحے میں ہم بریک پر جائیں گے معزز سامعین اکرام، اور آفٹر دا بریک آپ کے لیے ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت جو ہمارا آرگنائزڈ پروگرام ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور آج کے ٹاپک پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے. اور چلتے ہیں ابھی بریک کی طرف، اور پھر بات آپ سے انشاءاللہ ہوتی ہے.
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
7: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
6: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
7: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز. दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

سامعین اکرام، اس وقت جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ برفریشن ریڈیو 1413 AM پر آشا اختر کے سنگ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے برافر ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے، اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. ہم اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز سے پہلے درود پاک کا اہتمام فرماتے ہیں، اور درود پاک جو ہے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز میں آئیے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں.

عزو محترم سامعین اکرام، جمعہ کریم کی انتہائی با ادب محفل پاک کا سلسلہ جاری و ساری براڈ ایشن ریڈیو 1413 AM پر یہ سلسلہ جو ہے آپ اس وقت لائیو ہم سے عائشہ اختر سے سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ براڈ ایشن ریڈیو .co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. سامعین اکرام، اس وقت آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم ٹاپک کی طرف نہیں بڑھے، کیونکہ ابھی جو ہمارا سلسلہ رہا پروگرام کا وہ اللہ کریم کی حمد و ثنا، درود تلاوت قرآن پاک حمد و ثنا، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختمی مرتبت سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا، جو کہ جمعہ کریم کا ایک خاصہ ہے الحمدللہ. اس میں بہت زیادہ ہمیں ماشاءاللہ اسلامیکلی ہمیں اس میں ملتا ہے، جسے آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جمعہ کی نماز کے لیے آپ کو پتا ہے حکم صادر فرما دیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے میری یاد کے لیے آ جاؤ، اور پھر وہ بھی آپ کو پتا ہے سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد ربانی فرمایا ہے، پھر اس کی امپورٹنس کا ہمیں وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سی پیاری پیاری احادیث مبارکہ ملتی ہیں. تو سامعین کرام، پھر جمعہ کریم ہو اور ہم درود و سلام کا اہتمام نہ کریں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسے تو بات نہیں بنتی ہے نا. بات تو جب ہی بنتی ہے نا کہ جب ہم درود و سلام پڑھ کر جو خود اہتمام اللہ پاک فرما رہا ہے، جس کا کہ وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، پھر وہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی اس کا مفہوم، کہ جس میں اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو. تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو یہ آپ سب کو اور ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ قرآن پاک کے اس ماشاءاللہ آیت مبارکہ کے بارے میں. تو جس بات کا اہتمام میرا اللہ پاک فرما رہا ہے، جس وہ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی ادا کو، ایک خوبصورت، میں وہ الفاظ کہاں سے قیمتی اور ویری پریشس الفاظ کہاں سے لے کے آؤں، اتنے انمول کے جو میرا اللہ پاک درود و سلام خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اہتمام کریں. یہی ہماری زندگیوں کا خاصہ اللہ پاک رکھے، آمین سب آمین یا رب العالمین. سامعین اکرام، ٹاپک تو آپ کو پتا ہے کہ میں تو الحمدللہ قرآن و حدیث کو لے کے اور خوبصورت خوبصورت جو بھی پورا قرآن پاک خوبصورتیوں سے مرصع اور جسے کہتے ہیں بھرا ہوا ہے، بھرپور ہے خوبصورتیوں کا، ایک لازوال لامتناہی سلسلہ ہے، میں قربان جاؤں. حدیث مبارکہ اتنی، پھر وہ ازراہ گفتگو جسے کہتے ہیں میرے پاس آتی جاتی، میں کرتی جاتی ہوں تذکرہ. تو ایک آج آیت مبارکہ جو ہے بالخصوص، پھر میں نے کہا کہ چلے آج آپ اگر ٹاپک کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک یہ قرآن پاک کی جو ہے آیت مبارکہ میرے سامنے ہے. تو اس سے پہلے یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ تلاوت میں اب آپ کے سامنے کرتی ہوں، تو تلاوت سننے کا آپ شرف حاصل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تلاوت و ترجمے کے بعد پھر اس کی ڈیفینیشن میں بھی چلتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں. جی آپ سب فرمائیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالی. فرمانا کوئی برا لفظ نہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ گفتگو کریں تو گفتگو فرمانا بھی بہت پیارا لگتا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی ہر چیز پر قدرت ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. وَهُوَ
عزیز الغفور، ایوکم احسن و عملہ، وہو العزیز الغفور، اور وہ بڑا زبردست ہے، اور عزیز زبردست ہے، الغفور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. قربان جاؤ، حکمتوں سے بھرپور آیات مبارکہ، پورا قرآن حکمتوں سے بھرپور. مزد سامعین اکرام، یہ آیت مبارکہ جو ہے، سبحان اللہ، سورت ملک کی آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، تو یقین کریں معزز سامعین کرام کہ دل و دماغ کے غنچے واہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ شروع ہی سے دیکھیں کہ کیا کن الفاظ سے مخاطب ہے، کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، وہ بابرکت ہستی ہے میرا رب، جس کے قبضے میں ساری سلطنت وہ رب العالمین ہے. قربان جاؤں، وہی تو برکتوں کا وہ ظاہری بات ہے، برکتیں ادھر سے ہی آ رہی ہیں، سبحان اللہ. اور وہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ میرا رب ہر چیز پر قادر. اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اور موت دے دی ہے، اس کی ابھی ہم پھر آگے چلتے ہیں تفصیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت دی اس لیے کہ وہ دیکھے، وہ پرکھے، وہ جانچے کہ تم میں سے اس نے انتخاب کرنا ہے کہ احسن عمل والا کون ہے، اس لیے دی ہے زندگی. اور وہو العزیز الغفور، وہ بہت زبردست اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کتنی میں قربان جاؤں کہ قرآن پاک کی یہ بابرکت جب میں تلاوت میں نے کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں میری فہم و ادراک اتنی کہاں ہے، کہ لیکن وہ زبردست ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تنکے کو اٹھا کے بلندیوں پر لے جاتا ہے، وہ چاہتا ہے نا سمجھ کو، وہ اس کی دی ہوئی عقل و فہم کہ وہ چاہتا، وہ جب عطا کرتا ہے تو دل و دماغ کی جب کھڑکیاں کھلتی ہیں، تو ایک طرف تو وہ فرما رہا ہے وہ بڑا زبردست ہے، دوسری طرف وہ فرماتا ہے کہ بخشنے والا ہے، وہو العزیز الغفور، کہ وہو العزیز الغفور، کہ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا. معزز سامعین اکرام، یقین کریں کہ میں ابھی بخشنے والے سے مجھے یاد آ جاتا ہے، بہت سے ایسے میں کہوں ہلکا سے لوگوں کے گروہ سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے دل دکھ بھی جاتا ہے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہی، تو خود اپنے آپ کو ہی چلیں ہم لے لیں، ہم کیسے معاملات رکھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. یہ اس طرف بھی میں آتی ہوں کہ میں کسی کی بات کروں کہ وہ اتنا خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نماز قرآن کی نہیں، ہوش خبر نہیں ہے، بس جو بھی ہے، بس اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بس ان کے منہ سے سن لے بھئی آپ. وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ حقوق اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا. آپ لوگوں نے خود ہی اس کی ڈویژن کر لی ہے، اس کو ڈیوائڈ کر لیا ہے ٹو گروپس میں، ٹو کیٹیگریز میں، لیکن اس کی سمجھ فہم ادراک میں ہم جانا پسند نہیں کرتے. معزز سامعین اکرام، بات پھر وہیں پہ آ جاتی. آپ یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ جس دل کے اوپر اپنی نرمی پیدا کر دے اور جس آنکھ کو اشک بار کر دے، یہ اس کی عطا ہے. اور میں واقعی جب اتنی گہرائی سے ان آیات مبارکہ میں جاتی ہوں تو خود کے اعمال پر بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور ہم لوگ کیا اپنی من مانیوں پہ لگے ہوئے. ایک بات سننے میں، میں نے ابھی ایک تو یہ بیان کی کہ جی حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا حقوق العباد، یہ اس کا آپ ذرا مجھے ڈیفینیشن بتا دیں کہ آپ کس سینس میں اس کو لیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں آپ اور میں آپ سے بھی آپ کی آرا جو ہے آرا سننا چاہتی، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو بابرکت ہے ذات، خزانوں سے بھرپور ہے، اور اگر کوئی نہ شکری یا اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کرتا تو وہ تو خود بے نیاز ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے. یہاں پہ جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جی خلق الموت، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہ وہ تو پھر ٹھیک ہے تم ہم سب کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کرے، لیکن ہم توبہ کرنے والے، میرے مولا ہم ڈر جانے والے مسیح ہیں،
اگر یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری طرف توجہ کرتا ہے. یا اللہ غلطی ہیں, یا اللہ خوار ہیں, جو بھی ہیں تیرے بندے بندی ہیں اللہ, تجھ سے مانگنے والے. اسی لیے آج محفل سجائی, مولا تو کرم کر دے, رحم کر دے, کریم ہے. ہم مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی, میں مانتی ہوں مولا غلطیوں کا, خطا کی پتلا ہوں اللہ, مگر تجھ سے رجوع کرنے والی ہوں جو تجھے بڑا پسند ہے. معافی کو تو پسند کرتا ہے, اور خود ہی فرماتا ہے کہ بے شک وہ بہت بخشنے والا, جب ہم اس سے بخشش طلب کرتے اور اپنے اعمال کو اس ڈائریکشنز کی طرف لے کے جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے میں نے ہر چیز پر قادر ہے کہ اس نے موت اور زندگی کیوں دی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل والا ہے. ایوکم احسن, ایوکم تم میں سے احسن عملہ, احسن عمل والا ہے. واہ عزیز الغفور, بہت بخشنے والا ہے, بڑا زبردست بخشنے والا ہے. آسان ہوا مالا, بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ پہلے ادوار میں یہ تھا, پہلا دور ایسا تھا, اب کا دور ایسا ہے ویسا ہے. آپ سب کے سامنے ہر وقت ہر کوئی اپنی سینس میں بات کرتا ہے. سامعین اکرام, اب بھی میں تھوڑی سی یہ گفتگو کے بعد آپ کی کال ہمیں موصول ہو رہی ہے.

0: محبت سے بھرپور اور ادب و احترام کے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے خیال رکھتے ہوئے یہ پاکیزہ محفل آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. بہت خوبصورت کلام. اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں تو میں بہت ہی خوبصورت کلام یہ جو ہے اس میں بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کر دی بیان کرنے والے نے جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے کہ دنیا ہی میں انسانیت کی قدر کریں. مرنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا مرے ہوئے کے لیے جب مر جاتے ہیں تو فروٹ تقسیم کیا جاتا ہے, زندہ کو بھی فروٹ کا پوچھ لیا کریں.
1: asianradio.co.uk This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
8: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
9: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
10: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
9: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
10: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
7: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
10: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
7: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
10: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
7: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
10: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk.
11: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
12: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موزہ سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر اب جمعہ کریم کی جو ہماری آج کی محفل پاک ہے، اس میں اب دعا کے لیے ہم سب جو ہیں حاضری لگوائیں گے انشاءاللہ. ابھی بریک بھی ہماری منتظر ہے، اس سے پہلے ہم یہ دعا پیش کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی پھر درود و سلام کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306777 ہے. آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آج کی محفل کے تقاضے جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم دعا مانگیں. یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا کریم اللہ، آج جمعہ کے دن سب تیرے بندے بندیاں تیرے آگے یا اللہ بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہوئے سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. ہم سب کی جھولیاں، ہم سب کی، یا اللہ میرے سمیت ہم سب کے بال بچوں کی خیر ہو، ہماری خیر. اللہ ہمارے لیے ہمارے بال بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے نصیب مقدر واہ کر دے. ہم سب کے آج جن بھی محفل پاک میں جنہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ اقدس میں تجھ سے تیرے بھکاری مان کے مانگ رہے ہیں، مولا مولا ہمارے بچوں کی نصیب وا کر دے، کھول دے زندگی، تندرستی، صحت عطا کر انہیں بھی، ہمیں بھی. اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ اور شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اللہ اپنے شکر گزار اور یا اللہ پاک پاکیزہ بندوں میں شمار کر لے. اللہ ہمارے دلوں سے، دماغوں سے، ہمارے اندر سے بھوک، حسد، دشمنیاں، اناد ختم کر دے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے اور ہمارے بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ کریم تمام محفل میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے جن کے والدین ان کو تادیر یا اللہ سونیا صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلاتا فرما. یا کریم اللہ جنہوں نے ہمیں ہمارے بردر نے سپانسر کیا، بالخصوص ان کو شفائی کاملہ جلاتا عطا فرما. اللہ کریم سب بیماروں کو یا اللہ کریم شفائی کاملہ عجلا عطا فرما. جہاں کہیں مجبور یا اللہ اسپتالوں میں جہاں بھی کوئی دعا کے لیے منتظر, اللہ پاک سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی یا اللہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما, تمام بیماروں کو شفائی کاملا. یا اللہ حضور کی ساری امت کی خیر, یا اللہ کل کا بلا کل کی خیر, یا اللہ سب کا, یا اللہ سب کی خیر ہو, یا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے سب کو. یا اللہ مزی امراض, یا اللہ فات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف کر دے, ہم سب سے راضی ہو جا, سب کے اوپر یا اللہ سب کا رزق کشائش کر دے, یا اللہ سب کا رزق وسیع کر دے, یا اللہ سب کو, یا اللہ پاک کریم اللہ اپنے گھر کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد از جلد بعد اب حاضری نصیب عطا فرما. اللہ کریم بھول گئے ہیں تجھے اللہ, لیکن تو نہیں ہمیں بھولا. اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے مولا, اس وقت تیری رحمت کو شامل حال کر کے مولا پتہ نہیں کتنے یا اللہ ایک دنیا اس وقت یا اللہ دعا میں شامل ہے سب کے اگر دل دکھی ہیں شاد کر دے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے, اللہ خوشحالیاں عطا کر دے, اور جن کو تو نے وسیع رزق دیا ہے ان کے بھی اندر احساس پیدا کر کے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہم سب تیری راہ میں خرچ کرنے والے والے اور والیاں بن جائیں. اللہ اللہ تو پسند کرتا ہے اگر تہجد کو تو نے اتنا پیارا گفٹ دیا ہمارے نبی کو, ہمیں بھی تہجدوں کو تہجد کو اٹھنے کا اہتمام کرنے کا تجھ سے اللہ تجھے راضی کرنے کا, تو جو پسند کرتا ہے اس وقت اذکار کو وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اللہ کریم دنیا دار دنیا میں پڑے ہوئے ہمارے معاملات لگے ہیں اللہ, کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے معاف کر دے اللہ. اللہ ہم اتنے یا اللہ سوریا میں کیا کہوں, تو خود یا کریم اللہ میں تو کہتی ہوں کہ محفل پاک میں کوئی بزرگ کوئی برگزیدہ ہستی یا اللہ تجھ سے لو لگا کے دعائیں مانگ رہی ہے, ان کی حاضری کے صدقے مجھ جیسی گناہگار کی دعائیں قبول کر لے مولا. مولا شرمندگی اور تائب اپنے گناہوں پہ یا کریم اللہ معاف کر دے. یا کریم اللہ اتنے پریکٹیکل نہیں لیکن یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے. بس اس بات کا خیال رہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کو تکلیف نہ دے مولا. مولا تو ہمیں پسند کرتا ہے گھروں میں رہنے والیاں, تو گھروں میں رہنے سے سکون والیاں, ہماری ذات کو خیر پھیلانے والیاں اور خیر پھیلانے والے بنا دے کریم اللہ. کریم اللہ بہت دل کر اللہ ایک تو ہی تو ہے اللہ پاک, کوئی عمر کا تقاضا نہیں اللہ. میں نے ایک معصوم بچے کو روتے بلکتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے دیکھا, تو اس بچے سے کسی نے پوچھا تو بچہ ہے تو کیوں ایسے رو رو کے اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے, تو بچہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑی سے آگ شروع کرتی. مولا شرمندہ کر گئی مجھے اس کی بات, اس بچے کی بات شرمندہ کر گئی کہ مولا مولا یہ تو تیرے دیے ہوئے آنسو تیری عطا ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ دنیا سن رہی ہے مولا, مگر مجھے اختیار نہیں نہ آنسو کہ تیری رحمت کو تجھے ندامت سے گرے ہوئے آنسو بڑے پسند ہے مولا. مولا ہمیں معاف کر دے مولا, معاف کر دے. اس بچے نے کہا میری ماں چھوٹی لکڑی سے آگ جلاتی ہے تو آگ بھڑک جاتی ہے, مجھے ڈر لگتا ہے میرا اللہ کہیں مجھے اس وجہ سے جہنم استعمال نہ کر لے کہ جہنم کی آگ بھڑک جائے. مولا مجھے معاف کر دے. ایسے معصوم بچے بچیاں تجھ سے رو رو کے دعا مانگتے کیونکہ ایک تیری ذات ہے, تو شرمندہ نہیں کیوں نہیں دیتا, تو والے تو تھام لیتا ہے, تیری رحمت تھام لیتی, تیری بارگاہ میں رو کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, ہماری دعاؤں کی قبولیت کو پر لگ جاتے ہیں مولا. ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ آنسو ندامت کے شرمندگی کے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال لے مولا, دھو ڈال لے شرمندگی کے یہ آنسو مولا. مولا ایک تو ہی تو ہے, محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو مولا, تجھ سے رو رو کے مانگنے میں اللہ بڑا سرور آتا ہے. اللہ یوں لگتا ہے دل پہ منو بوجھ جو تھا وہ اتر گیا مولا, اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے مولا. کریم اللہ تو جانتا ہے, تو نیتوں کا حال جانتا ہے مولا, تو نیتوں کا حال جانتا ہے, تو بڑا غفور الرحیم ہے مولا, تو بڑا عطا کرنے والا ہے مولا. حاضرین محفل میں سے کوئی تو تیری بندی بندہ ایسا ہوگا جس کو جس کی ادا تجھے بڑی پسند ہوگی مولا, اس کے واسطے اس محفل کو قبول کر کے ہمارے گناہ دھو گے, ہماری دعائیں التجا جائے, ہمارے بچوں کے حق میں قبول کر لے مولا, ہم سے ظالمین حاسدین پشیمان کر دے ان کا خاتمہ. یا اللہ ہر ظالمین حاسدین بری نظریں دوسروں کو دینے والوں کا خاتمہ کر اللہ. اللہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے اللہ, اللہ معصوم لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اللہ, اس دنیا کو تیری رحمت کی بڑی ضرورت ہے مولا. مولا ہمیں ایمان پر سلامتی رکھ اور خاتمہ بل ایمان کرنا جب دنیا سے جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولا ہمارے احبابوں کو ہمارے احبابوں پہ پردہ ڈال دے اللہ. اللہ ہماری مجبوریاں, اللہ بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ کہ جو مجبور ہے بے بس ہے ایک روٹی کے لیے معصوم بچوں کو, کدھر سے میں نے کوڑے کے ڈھیر سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے دیکھا مولا. مولا سر شرمندگی سے اتنی نہ شکری مولا ہم نہیں کرتے تیری نہ شکری. الحمدللہ جو تو نے دیا مولا ان کو بھی دے, کھلا رزق دے جن جن کو ضرورت ہے, جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہے, جہاں کہیں بھی اللہ ضرورت مند ہے, ان کو روٹی کی ضرورت اللہ دے دے ان کو رزق کھلا دے دے اللہ. اللہ جن جن کے پاس بہت کچھ دینے کو ہے تیرے راستے میں, ہم سب کے دل میرے سمیت ہمارے دل وسیع کر دے, غنی کر دے ہمیں, ہم تیری راہ میں کھلے دل سے اللہ دے, کھلے دل سے دے. اور تیرا تو وعدہ ہے ایک دس دس تو دیتا ہے ریٹرن میں مولا. مولا کچھ سمجھ نہیں آ رہی مولا کیا مانگے اس وقت, اتنا ہے کہ تو ہماری طرف دیکھ رہا ہے, ہماری محفل پہ تیرے کرم کے بادل چھائے ہوئے مولا. مولا بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا, آج خالی ہاتھ نہ لٹانا, ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی دعائیں جو کن کی منتظر ہیں فیکون کہتے اور کسی نے کیا خوب کہا, یہ آنسو ایسے ہی تو نہیں آ جاتے مولا. مولا تجھ سے تیرا قرب مانگتے ہیں, تیرا عشق مانگتے ہیں, تیرے نبی کا عشق مانگتے ہیں, مجھ جیسی بے بس مجبور ایک ناتوا بندی جو تیری محفل میں بیٹھی ہوں مولا, مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ تو غفور رحیم بہت, تیری رحمت بہت وسیع ہے اللہ, اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لے مولا, ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت دے دے, اور تو ہی صبر دینے والا ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے. اور مولا مولا جب ہم اتنی شرمندگی اور ندامت سے یوں تجھ سے مانگتے ہیں نا, یقین ہے ایمان ہے بالکل میرے سننے والوں کے لیے بھی وہ یوں تھامتا ہے نا, اللہ تیری رحمت کو بڑا قریب پاتے ہیں, ہمیں اسی کی ضرورت ہے مولا, تیری رحمت کی, تیرے فضل کی, تیرے کرم کی. اللہ ہماری جھولیاں بھر دے اللہ, اگر یہ توفیق دی ہے اتنی پیاری, میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, کرم ہے تیرا, تیری رحمانیت کا کرم مولا میرے دماغ میں آیا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں مولا, ایک تو وہ محبوب ہے نا ہمارے, تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مولا ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا, اللہ کریم ہم بھی تو تیرے محبوب بندے بندیاں بن جائیں, اور ہم بھی آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے بندیاں بن جائیں, ہم بھی آج پوری محفل پہ لطف و کرم ہو جائے, ہمیں بھی اپنے محبوب بندے بندیوں میں شمار کر لے مولا, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھروں کو خوشیوں سے, رحمتوں سے, رحمتوں سے, راحتوں سے بھر دے مولا, راحتوں سے بھر دے تو اللہ. ہمارے دلوں دماغوں میں, آنکھوں میں نور بھر دے اپنا, ہماری آنکھوں میں, چہروں پہ, ہمارے یا اللہ ہمارے افکار پر, قلب و جگر پر, ہمارے ظاہر باطن پر اپنے نور کی سٹیمپ لگا دے, اپنے نور کی سٹیمپ لگا دے. میں ترجمہ اب قرآن پاک کا, میری روح کام گئی, میں بڑا بلک بلک کے روئی. وہ سنا میرے سامنے آیا ترجمہ, میں سن رہی تھی جو فرشتے جان, اللہ کریم, اللہ تو جانتا ہے دونوں گروہ کے بارے میں, اللہ ہمیں ان گروہ کے بارے, ان گروہ میں شامل کر لے کہ جب نزا کے وقت ہو اور ایسے آسانی سے جان نکلتی جیسے مشکیزے میں سے پانی گر گیا, ایسے ان لوگوں میں ہمیں بھی شمار کر دے مالا, ان لوگوں میں شمار کر دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کرنا, اور اس کلمے کو ہم اپنی جان بنا لیں. اللہ ہمارے, اللہ پاک, میری گھڑی پہ نظر جا رہی ہے, یقین کر سامعین اکرام کے دل کرتا انشاءاللہ تعالی مولا کریم یہ قلب حضوری جو ہے, یہ محفل پہ جو رنگ ہے نا, یہ ہمارا بچا کے رکھ لے اور ہمیں یہی حصہ جو ہے تنہائی میں عطا کرنا. ایسے ہی اللہ پاک, ایسے ہی گڑ گڑا کے اللہ پاک بڑے تیرے قریب ہو کے, تو ہمارے قریب ہو کے ہماری دعائیں سنے. یہ دیکھ لو اللہ پاک, اب ہم نے تمہارے ساتھ یہ ایک جو ہے, یہ لمحے جو ہے ایک امانتاً رکھوا دیے, ہمیں یہ عطا کرنا تنہائی میں اللہ, کیونکہ اب تو محفل کا بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور سبھی کے اوپر ایسی وارفتگی, ایسا پیار, محبت جو ہے وہ شامل کر دینا اللہ, اور ہماری ہر نماز جو ہے وہ تہجد جیسا مرتبہ رکھے جیسے تہجد میں تو اپنا قرب عطا کرتا ہے اللہ کریم. اور یہ تیری عطا ہے نا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے, ایسا ہی ہے نا. کتنے راز کی باتیں ہیں اس میں, کتنے راز کی باتیں چھپی. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ جمیل و یحب الجمال. کریم اللہ کرم کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. امين ثم امين يا رب العالمين, امين ثم امين يا رب العالمين. جی بالکل, اس وقت آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ یہ درود و سلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں.
1: اسرار دعا, جہاں ہر دعا بن جائے

0: اللہ پاک آپ کو, ہمارے بچوں کو, اور ہمیں, اور میرے سمیت میرے بچوں کو, ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمتوں, فضل سے اور برکات سے فیض یاب کرے, اور ہمارے اوپر اپنے نور و انوار کی تجلیات کا سایہ کرے. دنیا اور آخرت میں ہم سب کی بھلائی اور کامیابی ہو. آپ سب کا, ہم سب کا اللہ حافظ, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. عائشہ اختر آپ سے اجازت چاہتی ہیں. اللہ حافظ.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے, اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-2600-78.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274-306-567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلیفون 01274-731-555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ورلڈز لوکل ریڈیو، بریڈفورڈز نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.

دوستو یہ ہدیہ تھا جناب رضوان رضوی اور امبرین زہرا کا, اور اب وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری محترم لسنر ڈاکٹر مہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت پیش کرنے کا, اور کہتی ہیں کہ میرے پیغمبر میرے مولا سلام, میرے پیغمبر میرے مولا سلام, میں ہوں گداگر میرے مولا سلام, ہاتھ باندھے ہیں اور جھکا ہے آپ کے دروازے پہ سر, میرے آقا سلام میرے مولا سلام. اللہ تعالیٰ آپ کے سلام کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے باعث عزت و توقیر ہوتی ہے. آج بھی جمعۃ المبارک کی اس مبارک محفل میں آپ کی آمد باعث مسرت ہے. آپ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے.

اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے قابل عزت احترام معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب دامن برکاتہ مد ذل علیہ ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ کے باسی ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. ان کے ہمراہ جناب خسرو بابر انس محترمہ شیبی محترمہ نگہت صاحبہ اور جو کبھی ہماری ہستی مسکراتی باتیں بناتی مینا زینا جو بھیا اپنے اچھے بھائی کے رخصت ہونے کے بعد سے اسے چپ سی لگ گئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کہیں سے یہ خبر آئے کہ اچھو بھائی آ گئے ہیں. میرا بیٹا ابھی تم بہت چھوٹی ہو, تمہیں نہیں احساس ہوگا اچھو بھائی ہم سے بہت عمدہ جگہ پر موجود ہیں جہاں جانے کی فقط لوگ آرزو کرتے ہیں. ننے محمد دیان پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا. دوستو سوگوارا نے محمد اشمل کی جانب سے ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے. وہ تو بہت اچھی جگہ ہے, آپ سب جانتے ہیں, آپ کو مفتیحان نے امروہہ یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہیں جس کی فقط ہم آرزو کر سکتے ہیں. اور اللہ نے اس پیارے بچے محمد اشمل کی اس آرزو کو پورا کر دیا اور وہ آپ سب کے لیے بھی نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ العزیز. دوستو سب سے پہلے تو ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اس پیارے سے شہزادے محمد اشمل اور تمام سننے والوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نعتیہ اشعار بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں گے. اور انشاءاللہ یہ نعت ہمیں جو ہم تحفتاً بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر رہے ہیں ان کے دربار اقدس میں ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہوگی کہ ہماری اس نعت کا اجر ہمارے محمد اشمل میاں کی روح کے اصال ثواب اور جتنے احباب رخصت ہو چکے ہیں پھر کل ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر نے ایک اور روح فرسا خبر بھی سنائی تھی. معراج عباسی صاحب ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. آپ امروہہ کی معروف مقبول ہردل عزیز شخصیت, سیاسی سماجی ادبی علمی شخصیت حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کے سگے ماموزاد بھائی تھے. میں اپنے تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں, شبی بھائی آپ کا پیغام تو مل گیا تھا لیکن یہاں انسٹرومنٹ میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم پیغامات کو صحیح سے سن نہیں پاتے. گھر جا کر میں نے سنا اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے اس محترم بزرگ نے کتنی بڑی خبر ہم تک پہنچائی تھی. آئیے آج جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت محفل میں میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے درخواست گزار ہوں کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جناب معراج عباسی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا تیزی سے جانا اس دنیا سے جنتی ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے معراج عباسی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوستو ایسی موت کی آرزو کیا کیجئے کہ اللہ بس کھٹا کھٹ معاملہ ہو اور روانگی اس تک.
یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. جیسے ہمارے اشمل گئے, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 14-15 سال کا بچہ ذرا سی بیماری میں, اصل میں اللہ تعالیٰ بہانے بناتا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے, یہ بھی ایک بہانہ تھا. اللہ تعالیٰ میرے اشمل کے درجات کو بھی بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پہلے ہم ہدیہ نعت اشمل میاں کی جانب سے, سوگواران اشمل کی جانب سے, اور اپنے تمام احباب کی یہ خواہش ہوتی کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ دیا کیجیے. چودھری رخسار احمد صاحب, جن کا ابھی تک میں نے نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں, اور ان کا جو نذرانہ ہے آج وہ بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور ہے منقبت کا, اسے بھی شامل کرنا ہے. آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی. ہمیشہ اصرار کرتے ہیں کہ کچھ سنا دیجیے. پردیسی مجید صاحب, آپ بھی فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں, لیکن اس قدر خوبصورت فرمائش ہے کہ مجھے ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو جاتے ہیں. آپ کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے, میرے اشمل میاں کی روح کو ایصال ثواب بھی مل جاتا ہے, اور مجھے بھی کچھ تحفہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو آئیے آپ سب کی خواہش پر بسم اللہ کر کے بارگاہ رسالت مآب میں اشمل میاں کی روح اور جتنے احباب اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں, ماں جناب ہمارے معراج عباسی صاحب کی ارواح کو پہنچے.

اور یہ نعت رسول مقبول جو ہے میرے محترم جن کا میں بڑا شیدائی ہوں حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف دامن برکاتہ مدد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، کیا بات تھی ان کی نعت کے اشعار ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ۔

سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف بخشے۔ اپنے محبوب کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف بخشے۔

یہ تحفہ اللہ تعالیٰ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمارے محمد اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ اس نعت رسول مقبول کا اجر ہمارے اشمل میاں جو بے انتہا پسند فرماتے تھے جناب سعد صاحب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جناب مولانا سعد امروہوی دامن برکاتہ مدد اللہ علیہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس لہن داؤدی کو قائم رکھے، اور یہ اسی عقیدت اور محبت سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نذرانے پیش کرتے رہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد صاحب کو صبر جمیل، اور اہل خانہ کو صبر جمیل، اور بطور خاص ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے جو ابھی تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اشمل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. اور دوستو، اب سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں چودھری رخسار احمد صاحب جو ہمارے بڑے خوبصورت لسنر ہیں، اور کراچی پاکستان سے رضوان رضوی صاحب اور امرین زہرا جو ہماری بہت ہی محترم لسنر ہیں. ان سب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بارگاہ امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ منقبت پاک بھی آپ کی جانب سے دونوں کی پیش کی جائے گی. آپ کی خواہش میرے لیے بہت باعث عزت ہوا کرتی ہے.

اور دوستو، یہ نظران تھا بارگاہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور. دعا فرمائیے کہ ہمارے اس سلام کو ان کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف حاصل ہو. ہمارے بہت ہی محترم امرحا کے معروف، مقبول، ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت، علمی، ادبی، سماجی شخصیت، ایک بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے، جی میں ذکر کر رہا ہوں، ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کا. میں اختتام کرتا ہوں حضرت جگر کے شعر سے کہ میں، دیکھیے ایک دم ذہن سے نکل گیا.

0: میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ گرہ لگائی کہ میرا پیغام علم ہے جہاں تک پہنچے, اور الحمدللہ آپ اس فریضے کو اس احسن طریقے سے پیغمبر, اسے سیوائے پیغمبری کہا جاتا ہے, نبھا رہے ہیں کہ بس دل کے ہر کونے سے یہ دعا کرتی ہے آپ کی وجہ سے لاکھوں بچیاں امروہہ کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئیں اور بڑا نام کمایا اور بڑے بڑے مقام پر پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کریم عطا فرمائے اور اس میں اور خیر و برکت عطا فرمائے. یہ بیڑا جو آپ نے اٹھایا ہے علم کی شمع روشن کرنے کا, یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے. اللہ اس میں آپ پر کرم رکھے, فضل رکھے اور آپ کو عمر خضر عطا فرمائے.
1: On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
8: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
7: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
10: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
10: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
10: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
8: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
10: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
8: جو دلہن کرے سنگھار,
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
8: خالص سونے کی پہچان,
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
10: آپ کی شان
8: ہماری آن,
10: کوالٹی کی پہچان.
8: پاکستان جیولرز, 1 Duffield Lane, Bradford, BD95 ER, 01274491442.
10: پاکستان جیولرز.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے,
13: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے.
12: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
13: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, بیلز, سی روم, 46 Rooley Avenue, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
14: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور,
15: آپ کو نہیں پتا؟
4: ہفتہ آفرز ان مینی گو اسٹور روزانہ تازہ سبزیاں پھل فروٹ سلال میٹ چکن آٹا دال چاول اور مسالہ کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا
13: ہر سمت مچا ہے جس کا شور وہ ہے مینیگم سپر اسٹور مینیگم سپر اسٹور کارلائل روڈ بریڈفورڈ BD8 8AX فون بریڈفورڈ 4955555 ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش مینیگم سپر اسٹور
4: مینیگم سپر اسٹور
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
0: دوستو اب ہم بارگاہ امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کے حضور ہدیہ منقبت لے جا رہے ہیں جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مانچسٹر سے ہمارے بہت خوبصورت مہمان اور لسنر جناب چودھری رخسار احمد صاحب شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد در دست یزید حقاو کے بنائے لا الہ است حسین

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی, جسے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے دنیا کے چار کونوں میں اور یارکشائر کی اس حسین وادی میں پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں رفعت عباس, آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک.

سامعین یہاں تک سیف کے شعر ہیں. ایک شعر میں نے کہا, ایک اسی طرح آمد ہوئی, اور ایک شعر میں نے اسی زمین میں کہہ دیا, وہ بھی آپ کو سنا دوں. کہ کبھی مجھ سے روٹھ کر وہ

سوار کا حل ہے قرآن، رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرہ کے ثمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ بی ڈی 7 1 HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.